0: Njubata një mganja One Baby. Indiri po final ja bjene me Beraza në Alikiba. Njo ja vaji jambere. Njo ndiri mbushaka kuizaza ku mganja One Baby. Muri që që mngeru. Hita mëneza unjë zë kuri social media platform za Kiss FM. Wandi kizinar gjumë handzi. Ndiri mbë ikunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 1:42. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.